0: jaasugu nɔɔni kunya.
1: Mɔgɔ tɛ ne
0: y'a mɛn. Dugu sigilen ɲɔgɔn tɔnbɔ la, a fɔ dugu wuliya la.
1: Mɔgɔ tɛ ne y'a mɛn.
0: Teri ma ye ɲɔgɔn tɔnbɔ la, a fɔ teri y'a diya la.
1: Mɔgɔ tɛ ne y'a mɛn.
0: Cɛ n'a muso ɲɔgɔn tɔnbɔ la.